ndali si ambasala wali ala pika singa na ye na ndu molongo 74 53 22 53 ou 76 06 40 44 si